0: udziałem polskich artystów The Good Boy w reżyserii Jana Komasy, znanego reżysera z filmów takich jak Boże Ciało, Mama, koprodukcja izraelsko-polska z Arkadiuszem Jakubikiem i Closure, dokument w reżyserii Michała Marczaka. Wszelkie informacje uzyskają Państwo na stronie www.sff.org.au. Grupa kabaretowa i teatralna Vis-a-Vis prezentuje koktajl retro i odrobinę nowości. Występują Jolanta Komicz, Bożena Szymańska, Hanna Wiwatowska i Wiesław Rogoliński. Występy odbędą się w Marejon 14 czerwca o godzinie 12.30 i 21 czerwca w Bankstown o godzinie 15. Wszelkie informacje proszę dzwonić do Bożeny numer 0432-623-086. Dział Szkolny Federacji Polskich Organizacji Wiktorii zaprasza do udziału w cyklu webinariów metodycznych, literackich i historycznych skierowanych do polonijnych nauczycieli, edukatorów i rodziców w Australii. Spotkania będą się odbywały na platformie Zoom o godzinie 19 w następujących terminach. 10 czerwca temat czytanie prezentem na całe życie, literatura dziecięca. 15 lipca temat wyprawa przez II Rzeczpospolitą, wycieczka w czasie i przestrzeni. 20 sierpnia temat sztuczna inteligencja w pracy nauczyciela polonijnego, część druga. Czas trwania każdego ze spotkań 75 minut. Wykład.
1: Drodzy Państwo, my się z Państwem już żegnamy. Za uwagę dziękuję bardzo serdecznie Dorota Banasiak
2: i Dariusz Paczyński.
1: Życzymy Państwu udanego weekendu i emocjonującego oglądania naszej Mai Chwalińskiej. Trzymamy za nią kciuki. Mam nadzieję, że wygra finał Rolanda Garrosa. Do usłyszenia.
3: Of difference. You're with SBS Khmer on mobile, online, and on radio.
4: Long net nai chui SBS Khmer na lo tu sap lai online nang kit chu.
5: Dương nhóm som tu tu school tom niem tom lua propay nay tak day da yeung kampong tae sai chanh pi thai ni. SBS ខ្មែរសូមគោរពដល់ប្រជាជនវូរុនជេរីវួយវូរិននិងប្រជាជាតិឃូលីននិងចាស់ទុំរបស់ពួកគេតាំងពីអតីតកាលនិងបច្ចុប្បន្នយើងក៏សូមទទួលស្គាល់ម្ចាស់ទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីទឹកដីនៃជនជាតិដើម Aboriginal និងអ្នកកោះ Torres Strait ទាំងអស់ដែលលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់នៅទីនេះថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃទី500ខែចេឆ្នាំមីអត្តសកពុទ្ធសករាជ2570តែត្រូវនៅថ្ងៃសុក្រទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នាងខ្ញុំហៃសុផារនីសូមនាំមកជូននៅកម្មវិធីផ្សាយដែលមានជាបន្តបន្ទាប់ដូចតទៅការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់អ្នកដែលមានប្រាក់ចំណូលទាបបំផុតរបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីថៃប្រកាសត្រៀមខ្លួនចូលរួមយន្តការ UNCLOSE ដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដែនសមុទ្រជាមួយកម្ពុជានិងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសស្ដីអំពីការរៀនត្រៀមទុកជាមុនចាស់ហើយទាំងអស់នេះនឹងមានជម្រាបជូនលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាបន្ទាប់ពីនាទីព័ត៌មានគណៈបក Labor វិបកទៅលើក្រុមប្រឆាំងលើជំនួយលំនៅឋានសម្រាប់អ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅអចិន្ត្រៃយ៍មានការរំពឹងទុកថាបកសម្ព័ន្ធអាចសហការជាមួយបក Green នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្លាស់ប្តូរពន្ធដល់ជំរងចម្រាស់លោក Donald Trump និយាយថាលោកមានកិត្តិយសបើបានជួបជាមួយមេដឹកនាំកំពូលអ៊ីរ៉ង់ចាំពេលមានសម្ពាធដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមរដ្ឋមន្ត្រីនៃគណៈបក Labor លោក Mark Butler បានវាយបកវិញចំពោះក្តីបារម្ភរបស់គណៈបកប្រឆាំងថាអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ទទួលបាននូវអត្ថប្រយោជន៍ពីកញ្ចប់ជំនួយលំនៅឋានរបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធកប៉ាន់ស្មានរបស់ប្រសិទ្ធិបានស្ដាប់ឮថាអ្នកមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍ចំនួន 51,000 នាក់បានចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធីប្រាក់កក់ 5% របស់រដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីឆ្នាំ2022នៅពេលដែលគណៈបក Labor បានពង្រីកការចូលប្រើប្រាស់គម្រោងនេះមេដឹកនាំគណៈបក Liberal លោក Angus Taylor បានសន្យាថានឹងកំណត់ការចូលប្រើប្រាស់កម្មវិធីនេះសម្រាប់តែពលរដ្ឋអូស្ត្រាលីតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែលោក Mark Butler បានប្រាប់កម្មវិធី

0: Sunrise របស់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ7ថាវាមិនយុត្តិធម៌ទេ
1: Permanent residents are here forever. They're building careers.
0: អ្នកដែលមានសិទ្ធិរស់នៅជាអចិន្ត្រៃយ៍គឺនៅទីនេះជារៀងរហូតពួកគេកំពុងកសាងអាជីពពួកគេកំពុងកសាងអាជីវកម្មពួកគេកំពុងមានកូនចៅហើយយើងចង់ឲ្យពួកគេរីករាយចំពោះក្តីសុបិនដ៏ពេញលេញរបស់អូស្ត្រាលីដែលរួមបញ្ចូលទាំងការចូលទៅនៅក្នុងលំនៅឋានអ្នកខ្លះនៅក្នុងមណ្ឌលរបស់ខ្ញុំបានរស់នៅទីនេះអស់ជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយជនអន្តោប្រវេសន៍អង់គ្លេសអ៊ីតាលីថ្មីៗនេះក្រុមប្រជាជនមកពីប្រទេសឥណ្ឌានិងចិនដូច្នេះពួកគេនៅទីនេះអស់មួយជីវិតជាការពិតណាស់យើងចង់ឲ្យពួកគេចេញទៅធ្វើតេស្តធ្វើសញ្ជាតិឲ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើទៅបាននិងទៅចូលរួមពិធីចូលសញ្ជាតិនោះផងដែរប៉ុន្តែពួកគេនៅទីនេះពេញមួយជីវិតហើយយើងចង់ឲ្យពួកគេរីករាយនឹងក្តីសុបិនពេញលេញរបស់អូស្ត្រាលីមានការរំពឹងទុកថាគណៈបកសម្ព័ន្ធអាចសហការជាមួយនឹងគណៈបក Green នៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាដើម្បីបញ្ឈប់ការផ្លាស់ប្តូរពន្ធដល់ជំរងចម្រាស់ដែលបានឆ្លងកាត់សភាជាន់ទាបរួចហើយសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយបានអនុម័តដោយសភាជាន់ទាបកាលពីថ្ងៃអង្គារដើម្បីកំណត់ការកាត់កងពន្ធ Negative Gearing តែលើអចលនទ្រព្យដែលជាផ្ទះថ្មីបំណោះចាប់ពីខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយនិងលុបចោលការបញ្ចុះតម្លៃ 50% លើពន្ធផលចំណេញមូលធន CGT ជំនួសដោយអត្រាដែលចងភ្ជាប់ទៅនឹងអតិផរណាការផ្លាស់ប្តូរនេះនឹងត្រូវបានបោះឆ្នោតនៅក្នុងព្រឹទ្ធសភាបន្ទាប់ពីការស៊ើបអង្កេតដែលពិនិត្យមើលការផ្លាស់ប្តូរពន្ធនៅក្នុងខែមិថុនានេះប៉ុន្តែវានឹងត្រូវការគ្រប់គ្រងពីគណៈបក Green ដែលមិនទាន់ធានាបាននៅឡើយនោះទេខណៈពេលដែលសមាជិកគណៈបក Liberal លោកស្រី Jane Hume មានប្រសាសន៍ថាគឺត្រូវការការត្រួតពិនិត្យបន្ថែមទៀត
2: This is a government that promised transparency and accountability.
0: នេះគឺជារដ្ឋាភិបាលដែលបានសន្យាពីតម្លាភាពនិងការទទួលខុសត្រូវវាគឺជាការបដិញ្ញាចិត្តមួយរបស់ពួកគេក្នុងការវិលត្រឡប់ទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវិញហើយគេបានធ្វើផ្ទុយពីនេះអ្វីដែលប្រសិទ្ធភាពរំពឹងទុកគឺឱកាសដើម្បីត្រួតពិនិត្យច្បាប់ដែលវាជាការងាររបស់ប្រសិទ្ធភាពនោះជាការងាររបស់យើងដើម្បីធានាថាច្បាប់ណាមួយដែលលេចឡើងនៅចំពោះមុខសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់មានការត្រួតពិនិត្យសមស្របនិងអាចត្រូវបានធ្វើវិសោធនកម្មសមស្របដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងបដិសេធរឿងនោះការខួងផ្លូវរុងក្រំដីទី3ចិត្តចាប់ផ្ដើមហើយសម្រាប់យានយន្តឆ្លងកាត់កំពង់ផែស៊ីដនីម៉ាស៊ីនខួងផ្លូវរុងក្រំដីដំបងឈ្មោះថា Patty Garang បានក្រងនឹងចាប់ផ្ដើមនៅសប្ដាហ៍ក្រោយហើយនឹងបញ្ចប់នៅខែកុម្ភៈខណៈដែលម៉ាស៊ីនខួងទី2ឈ្មោះថា Barangaru នឹងចាប់ផ្ដើមនៅខែកក្កដានិងបញ្ចប់នៅខែមីនារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងផ្លូវថ្នល់លោកស្រី Jenny Atchison មានប្រសាសន៍ថាម៉ាស៊ីនទាំងនោះត្រូវបានផ្គុំនៅក្រោមដីហើយមានប្រវែងជាង100ម៉ែត្រនិងទទឹង 15.7 ម៉ែត្រThis is going to be a game changer for Sydney for traffic for insurance. នេះនឹងក្លាយទៅជាការផ្លាស់ប្ដូរដ៏សំខាន់សម្រាប់ទីក្រុងស៊ីដនីសម្រាប់ចរាចរណ៍ដើម្បីធានាថាយើងកាត់បន្ថយចរាចរណ៍នៅលើផ្លូវឆ្លងកាត់កំពង់ផែ Sydney Harbour ដែលមានស្រាប់របស់យើងដូច្នេះផ្លូវរុងក្រំដីនិងស្ពានកំពង់ផែ Sydney ម៉ាស៊ីនខួងផ្លូវរុងក្រំដីទាំងនេះគឺជាផ្លូវរុងក្រំដីដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់មាននៅអាតកូលខាងត្បូងដើម្បីឲ្យអ្នកអាចស្រមើស្រមៃដឹងអ្នកដែលមានការចាប់អារម្មណ៍ចំពោះផ្លូវរុងក្រំដីដោយ Metro Tunnel ផ្លូវនេះគឺធំជាងនោះ3ដងក្រុមជើងកាងជិះម៉ូតូម្នាក់ត្រូវបានធ្វើបច្ចាប័នពីរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចទៅកាន់រដ្ឋ Queensland បន្ទាប់ពីមានការចោទប្រកាន់ថាមានការប៉ុនប៉ងរត់ពន្ធរូបលោកចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីដោយទុកកំសាន្តមួយគ្រឿងលោក Dylan Ryan Tuckwell Civic អាយុ32ឆ្នាំកំពុងជាប់ឃុំឃាំងនៅរដ្ឋ Queensland ពីបទជួញដូរគ្រឿងញៀនហើយត្រូវបានចាប់ខ្លួនដើម្បីសួរចម្លើយតាក់ទងទៅនឹងបទឧក្រិដ្ឋធ្ងន់ធ្ងរជាច្រើនទៀតទុកមួយក្រាសំទោសទុកក្តោងមួយគ្រឿងដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីត្រូវបានស្ទាក់ចាប់នៅឯឆ្នេរសមុទ្រនៃរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី1ខែមិថុនាដោយបុរសដែលប៉ូលីសស្វែងរកចាប់ខ្លួនស្ថិតនៅលើទុកនោះជានៅលើទូកជាមួយគ្នានោះក៏មាន Cass Williams អាយុ46ឆ្នាំនិង Jessica Beckett អាយុ45ឆ្នាំដែលប៉ូលីសចោទប្រកាន់ថាបានព្យាយាមជួយរត់ពន្ធរូបលោកចេញពីប្រទេសអូស្ត្រាលីងារទៅព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាវានឹងជាកិត្តិយសរបស់លោកនៅក្នុងការជួបជាមួយមេដឹកនាំកំពូលរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីបញ្ចប់ជម្លោះរយៈពេលជាច្រើនខែខណៈដែលសម្ពាធកើនឡើងលើការធ្វើសង្គ្រាមនេះ លោកត្រាំកំពុងប្រជុំមុខទៅនឹងការព្រមានពីសត្រូវហើយនឹងពីសម្ព័ន្ធមិត្តដូចគ្នាថាលោកកំពុងអស់ជំរឹះនៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ីរ៉ង់ដែលជាចំនួនដែលលោកធ្លាប់បានបញ្ចុះបញ្ចូលថាជាការវាយប្រហារយោធារយៈពេលខ្លីប៉ុន្តែចាប់តាំងពីពេលនោះមកបានក្លាយទៅជាទម្រង់ដែលអូសបន្លាយវាមានរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយចាប់តាំងពីអ្នកចរចាពីភាគីទាំងសងខាងបានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងបណ្ដោះអាសន្នមួយដើម្បីបន្តបទឈប់បាញ់ក្នុងចំនួននេះរយៈពេល60ថ្ងៃហើយចាប់ផ្ដើមការចរចាជុំថ្មីស្ដីពីកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់អ៊ីរ៉ង់ដែលទាមទារឲ្យមានការចុះហត្ថលេខារបស់លោកត្រាំលោកប្រធានាធិបតីត្រាំនិយាយថាជំនួបដែលស្នើឡើងជាមួយនឹងលោកខាមេនីនឹងជារឿងគួរឲ្យគោរពទោះបីជាលោកមិនមែនជាអ្វីដែលលោកបានពិពណ៌នាថាជាបុគ្គលសំណប់របស់លោកអាយ៉ាតូឡាបន្ទាប់ពីប្រតិបត្តិការ Epic Fury ដែលបានសម្លាប់ឪពុករបស់លោកនិងសមាជិកគ្រួសារមួយចំនួនរបស់លោកក៏ដោយ
3: I don't want to meet but if I did meet I'd be honored to meet him.
0: ខ្ញុំមិនចង់ជួបទេប៉ុន្តែប្រសិនបើខ្ញុំបានជួបខ្ញុំមានកិត្តិយសណាស់ដែលបានជួបគាត់ខ្ញុំចង់ឃើញថាតើយើងធ្វើការព្រមព្រៀងគ្នាឬអត់ប៉ុន្តែប្រសិនបើយើងបានធ្វើការព្រមព្រៀងគ្នាវាអាចថាខ្ញុំនឹងជួបគាត់អ្នករាយការណ៍សួរថាតើវានឹងកើតឡើងនៅទីនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅសេតាវិមានខេមដេវីតលោកត្រាំឆ្លើយថាអូខ្ញុំពិតជាមិនបានដឹងឮច្រើនអំពីវាទេហើយខ្ញុំមិនបានណែនាំវាទេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះបានស្នើវាឡើងប្រសិនបើវាកើតឡើងវានឹងកើតឡើងខ្ញុំនឹងគោរពតាមប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោក Vladimir Putin និយាយថាការអះអាងដែលថាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងជួបការលំបាកគឺមិនត្រឹមត្រូវទេលោកមានប្រសាសន៍ថាការកើនឡើងនៃអតិផរណាគឺជាបញ្ហាមួយប៉ុន្តែការសម្រេចចិត្តដ៏តឹងតែងបានផ្ដល់នូវលទ្ធផលលោកប្រធានាធិបតីពូទីនមានប្រសាសន៍ថាវាគឺជាគំនិតស្រមើស្រមៃនៅក្នុងការផ្ដល់យោបល់ថាសេដ្ឋកិច្ចមិនដំណើរការល្អចំពេលដែលមានប្រតិបត្តិការយោធាដែលកំពុងបន្តនៅអ៊ុយក្រែន
4: u nas есть вопросы
5: we do have issues related
0: men យើងមានបញ្ហាតាក់ទងនឹងស្ថានភាពម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចនៃសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលទី1និងសំខាន់បំផុតនេះគឺជាការកើនឡើងនៃអតិផរណានោះហើយជាមូលហេតុដែលធនាគារកណ្ដាលនិងអាជ្ញាធរហិរញ្ញវត្ថុជាទូទៅបានអនុម័តជាបន្តបន្ទាប់នៃសេចក្តីសម្រេចការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកទាំងនេះដើម្បីទប់ស្កាត់អតិផរណានិងដើម្បីស្ដារសុចនាករម៉ាក្រូសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញហើយទាំងនេះគឺជាការសម្រេចចិត្តដ៏លំបាកដូចជាការដំឡើងអត្រាការប្រាក់ដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែវិធានការទាំងនេះកំពុងផ្ដល់នូវលទ្ធផលពីប្រទេសកម្ពុជាវិញតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស៊ីសាសំតោះលោកស៊ីហាសាភុងកេតកែវប្រទេសថៃបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនយ៉ាងពេញលេញដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រៅអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសមុទ្រ UNCLOSEសេចក្តីរាយការណ៍ដូច្នេះបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានសម្រេចប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិនេះដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរក្រោយពីប្រទេសថៃសម្រេចលុបចោល MOU ឆ្នាំ2001ភាគីទាំងពីរទាំងកម្ពុជានិងថៃបានបង្ហាញជំហររៀងៗខ្លួននៅក្នុងការការពារផលប្រយោជន៍ជាតិប៉ុន្តែក៏បានឯកភាពគ្នាលើការប្រើប្រាស់ច្បាប់អន្តរជាតិជាមធ្យោបាយសន្តិវិធីដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយចុងក្រោយលើតំបន់ទាមទារត្រួតស៊ីគ្នានៅក្នុងសមុទ្រចាស់ឲ្យលោកមេងផល្លានឹងជួនសេក្រារីការលំអិតនៅវគ្គក្រោយជាបន្តឬក៏លោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់បទយោការពេញលើគេហទំព័រ sps.com.au/khmer នៅក្នុងវិស័យកីឡាបាល់ទាត់ក្រុមសក្ការូសង្ឃឹមថានឹងបង្ហាញទម្រង់លេងដ៏រឹងមាំមួយនៅក្នុងការប្រកួតកម្ដៅសាច់ដុំចុងក្រោយរបស់ពួកគេនៅចុងសប្តាហ៍នេះមុនពេលដែលការប្រកួតចាប់ផ្ដើមនៅសប្តាហ៍ក្រោយខ្សែបំរើប្រយុទ្ធ Atkin Husik និយាយថាក្រុមនេះសង្ឃឹមថានឹងឈ្នះប្រទេស Swiss នៅ San Diego ការប្រកួតដំបូងរបស់ពួកគេនៅ World Cup នឹងធ្វើឡើងទល់នឹងប្រទេសទូគីនៅចុងសប្តាហ៍ក្រោយមុនពេលប្រកួតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិង Paraguay ក្រុម Soccer នេះគឺជាក្រុមក្មេងជាងគេទី2ដែលមានកីឡាករ8នាក់ដែលមានអាយុក្រោម23ឆ្នាំចំណែកអត្រាប្តូរប្រាក់វិញ1ដុល្លារអូស្ត្រាលីមានតម្លៃប្រមាណជា71សេនដុល្លារអាមេរិកត្រូវនឹងប្រមាណជា2870រៀលប្រាក់រៀលខ្មែរជាងក្រឡេកមើលការព្យាករណ៍អាកាសធាតុសម្រាប់ថ្ងៃសៅរ៍ស្អែកនេះវិញ ទីក្រុងផឺតបើកថ្ងៃ22អង្សានៅអាដាលេដអាចនឹងមានរលឹម17អង្សាមានពពកដោយពេលនៅមែលប៊ន18អង្សាដូចគ្នានៅហូបាត15អង្សាខេនបេរ៉ាត្រជាក់កកនៅពេលព្រឹកភាគច្រើនបើកថ្ងៃ15អង្សាស៊ីដនីបើកថ្ងៃ 22

20អង្សាបើកថ្ងៃដូចគ្នានៅ Brisbane 22អង្សាដូចគ្នាដែរនៅ Cairns 25អង្សាបើកថ្ងៃនៅ Darwin 31អង្សានិងនៅទីក្រុងភ្នំពេញមានផ្គររន្ទះរីប៉ាយ33អង្សា

0: ចាសលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនេតិព័ត៌មានរបស់ SPS ខ្មែរដែលមានទាំងព័ត៌មានជាតិអន្តរជាតិក៏ដូចជាព័ត៌មានកីឡានិងការព្យាករណ៍អាកាសធាតុនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់របាយការណ៍នេតិព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្នទាំងរបាយការណ៍ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីស្ដីអំពីកំណើនប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមានិងរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាផងដែរក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចសិនជួបគ្នាវិញនៅក្នុងវគ្គក្រោយជាបន្ត
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Starting a new life in Australia isn't easy.
3: A lot of companies have rejected me.
4: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
2: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
5: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
0: សូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធីផ្សាយជាបន្តរបស់ SPS ខ្មែរសម្រាប់ការផ្សាយនៅថ្ងៃសុក្រទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2026នេះចា៎ចា៎សម្រាប់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលខកខានការផ្សាយបន្តផ្ទាល់នាទីព័ត៌មានរបស់យើងអំបញ្ញមិញលោកអ្នកអាចចូលស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញតាម podcast នៅលើគេហទំព័រ sbs.com.au/khmer ក៏ដូចជាការស្ដាប់នៅលើទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នកដោយគ្រាន់តែ download នៅកម្មវិធី SBS Audio App ដោយឥតគិតថ្លៃលោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅក្នុងវគ្គនេះយើងនឹងនាំអារម្មណ៍លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាមកស្ដាប់នៅរបាយការណ៍មួយនៃយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមារបស់ប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាខាងមុខនេះចាស់តើដំឡើងចំនួនប៉ុន្មានហើយមានលក្ខខណ្ឌក៏ដូចជាការជំរុញចម្រាស់បែបណាខ្លះនោះសូមតាមដានស្ដាប់ដូចតទៅ
6: លោកអ្នកនៅជាមួយ SBS ខ្មែរ
0: គេរំពឹងថានយោជកអូស្ត្រាលីរាប់លានអ្នកនឹងទទួលបាននូវការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល 4.75% នៅក្នុងខែកក្កដាបន្ទាប់ពីគណៈកម្មការការងារយុតិធម៌បានចេញនូវការត្រួតពិនិត្យប្រាក់ឈ្នួលប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនក្រមសហជីពបានស្វាគមន៍តួលេខនេះដោយនិយាយថាវានឹងអនុញ្ញាតឲ្យបុគ្គលិកកម្មករងើបឡើងវិញផ្ទុយទៅវិញក្រមអាជីវកម្មនិយាយថាការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងធ្វើឲ្យអតិផរណាកាន់តែអាក្រក់ទៅអាក្រក់ទៅព្រមទាំងដាក់សម្ពាធខ្លាំងជ្រុលមកលើអាជីវកម្មចាស់សេចក្តីលំអិតសូមតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់គ្នាបុគ្គលកម្មកររាប់លានអ្នកនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនឹងទទួលបាននូវការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល 4.75% ខណៈដែលគណៈកម្មការការងារយុតិធម៌ Fair Work Commission បានប្រកាសពីការពិនិត្យសាររើឡើងវិញនូវប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាប្រចាំឆ្នាំនិងមាត្រដ្ឋានប្រាក់រង្វាន់លោកចៅក្រម Adam Hatcher ប្រធានគណៈកម្មការការងារយុតិធម៌បានប្រកាសពីសេចក្តីសម្រេចនេះដោយការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនឹងចាប់ផ្ដើមអនុវត្តពីថ្ងៃទី1ខែកក្កដាទៅ
7: Approximately 21.1% of all employees in Australia
0: ប្រមាណជា 21.1% នៃនិយោជិតទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលមានចំនួន 7.8 លាននាក់ត្រូវបានបង់ប្រាក់តាមអត្រាប្រាក់ឈ្នួលអបអបរមាដែលអាចអនុវត្តបានក្រោមប្រាក់រង្វាន់ទំនើប Modern Award ដូច្នេះនិយោជិតបែបនេះនិងនិយោជករបស់ពួកគេគឺជាអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ពីសេចក្តីសម្រេចនេះ បន្ទាប់ពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល 3.5% កាលពីឆ្នាំមុននិងកម្រិតអតិផរណាដ៏ល្បីល្បាញនៅខែមេសា 4.2% គម្លាតប្រាក់ឈ្នួលពិតប្រាកដកាន់តែធំទូលាយដោយសារតែធនាគារកណ្ដាលព្យាករណ៍ថាអតិផរណានឹងកើនឡើងដល់ 4.8% នៅចុងខែមិថុនាការកើនឡើង 5% គឺត្រូវការជាចាំបាច់ដើម្បីបិទគម្លាតនោះទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកចៅក្រម Hatcher មានប្រសាសន៍ថាគណៈកម្មការបានសម្រេចថាខ្លួនមិនមានទំនួលខុសត្រូវឬអាចអនុវត្តបានដើម្បីសម្រេចបាននៅកម្រិតនោះនោះទេ
7: Taking into account all of these matters we have concluded
0: ដោយគិតគូរពីបញ្ហាទាំងអស់នេះយើងបានសន្និដ្ឋានដោយក្តីសោកស្ដាយថាវានឹងមិនអាចអនុវត្តបានឬក៏មិនអាចទទួលខុសត្រូវក្នុងកលតិសៈមិនប្រកបប្រជានាពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងការផ្ដល់ការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលពិតប្រាកដសម្រាប់និយោជិតដែលពឹងផ្អែកទៅលើអត្រាប្រាក់ឈ្នួល Modern Award ដែលនឹងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីបិទគម្លាតប្រាក់ឈ្នួលពិតប្រាកដទាំងស្រុងនោះទេសម្ពាធលើថ្លៃចំណាយនៃការរស់នៅគឺជាក្តីបារម្ភចម្បងមួយជុំវិញសេចក្តីសម្រេចនេះដោយក្រុមគ្រួសារនានារងនូវផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដោយសារអតិផរណាកើនឡើងដោយទទួលស្គាល់នូវសម្ពាធទាំងនេះគណៈកម្មការការងារយុត្តិធម៌ Fair Work Commission បានប្រកាសពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលកាន់តែច្រើនសម្រាប់បុគ្គលិកដែលមានប្រាក់ខែទាបបំផុតដោយលុបបំបាត់ចោលនូវចំណាត់ថ្នាក់ប្រាក់រង្វាន់ទំនើបដែលមានប្រាក់ខែទាបបំផុតលោកចៅក្រម Hatcher និយាយថាអ្នកដែលរកបានប្រាក់ឈ្នួលតិចបំផុតនឹងទទួលបានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួល 6%
7: These adjustments will result in the lowest wage rate in the modern award system applicable to one
0: ការកែតម្រូវទាំងនេះនឹងបណ្ដាលឲ្យអត្រាប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតនៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្ដល់រង្វាន់ទំនើប Modern Award ដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះការងារបន្តគឺ $1,490 ក្នុងមួយសប្ដាហ៍ឬក៏$26.44ក្នុងមួយម៉ោងហើយអត្រាប្រាក់ឈ្នួលទាបបំផុតដែលអាចអនុវត្តបានចំពោះការងារកម្រិតចូលដំបូងសម្រាប់រយៈពេលមិនលើសពី6ខែនោះគឺ$978.10ក្នុងមួយសប្តាហ៍ឬក៏$25.70ក្នុងមួយម៉ោងការប៉ាន់ប្រមាណរបស់យើងគឺថានេះនឹងប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកដែលមានប្រាក់ខែទាបបំផុតប្រមាណ100,000នាក់ក្រុមប្រឹក្សាសហជីពអូស្ត្រាលី ACTU កំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការកើនឡើងចំនួន 6% ដែលនឹងជាការកើនឡើងដ៏ធំបំផុតនៅលើកំណត់ត្រាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាសហជីពអូស្ត្រាលីលោកស្រី Sally McManus បានស្វាគមន៍ចំពោះសេចក្តីសម្រេចនេះThis is a really good outcome for everyone struggling with cost of living. នេះគឺជាលទ្ធផលដ៏ល្អមួយសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលកំពុងតែតស៊ូជាមួយនឹងការចំណាយនៅលើការរស់នៅជាពិសេសជាការប៉ុណ្ណាប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលមានប្រាក់ខែទាបបំផុតគឺជាអ្នកដែលកំពុងតស៊ូជាមួយនឹងការចំណាយលើការរស់នៅខ្លាំងបំផុតហើយពួកគេពិតជាត្រូវការការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនេះនេះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេមិនត្រឹមតែបង់វិក័យប័ត្ររបស់ពួកគេប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងចាប់ផ្ដើមទូទាត់សងនៅអ្វីដែលពួកគេបានខាតបង់ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2021មករឿងដ៏ធំមួយដែលគណៈកម្មការ Fair Work Commission បាននិយាយនៅថ្ងៃនេះគឺថាពួកគេទទួលស្គាល់ថាអតិផរណាពីមុនក្រោយពីមានជំងឺ COVID បានធ្វើឲ្យកម្មករដែលមានប្រាក់ខែទាបនៅពីក្រោយកន្លែងដែលពួកគេធ្លាប់នៅកាលពីឆ្នាំ2021ដូច្នេះហើយនៅថ្ងៃនេះពួកគេបានសម្រេចចិត្តមិនត្រឹមតែថាពួកគេគួរតែតាមទាន់ការចំណាយលើការរស់នៅជាមួយនឹងអតិផរណានោះទេប៉ុន្តែត្រូវចាប់ផ្ដើមបន្តទៅមុខហើយនោះគឺពិតជាគួរឲ្យស្វាគមន៍ខ្លាំងណាស់ទន្ទឹមនឹងនេះក្រុមនយោជកកំពុងអំពាវនាវឲ្យមានការកើនឡើងដែលសមល្មមជាងនេះដោយអះអាងថាការកើនឡើង 6% នឹងដាក់សម្ពាធបន្ថែមទៀតដល់អាជីវកម្មនិងនាំឲ្យមានការខ្វះខាតកាន់តែខ្ពស់សភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មអូស្ត្រាលីបានណែនាំឲ្យមានការកើនឡើង 3.5% ដោយអះអាងថាអតិផរណាមូលដ្ឋានដែលមានអត្រា 3.4% នៅក្នុងខែមេសាគឺជាស្តង់ដារវាស់វែងល្អជាងនេះលោក David Alexander ប្រធានគោលនយោបាយសភាពាណិជ្ជកម្មនិងឧស្សាហកម្មអូស្ត្រាលីមានប្រសាសន៍ថាអាជីវកម្មនឹងតស៊ូប្រឈមជាមួយនឹងលទ្ធផលនេះ
8: For some small businesses

0: This will be too much to bear.
1: សម្រាប់អាជីវកម្មខ្នាតតូចមួយចំនួនរឿងនេះនឹងពិបាកទ្រាំទ្រពេកហើយដូច្នេះពួកគេត្រូវបានស្នើសុំឲ្យទ្រាំទ្រទៅនឹងការដំឡើងថ្លៃចំណាយទៅលើថ្លៃឈ្នួលរបស់ពួកគេចំនួន 4.75% ដូច្នេះសម្រាប់អាជីវកម្មមួយចំនួនពួកគេនឹងបន្តដំឡើងថ្លៃនោះទៅឲ្យអតិថិជនហើយវានឹងបញ្ចប់ដោយអតិផរណាចំពោះអាជីវកម្មផ្សេងទៀតពួកគេនឹងទ្រាំទ្រការដំឡើងថ្លៃចំណាយដោយខ្លួនឯងវាអាចជាចំណុចរបត់សម្រាប់អាជីវកម្មមួយចំនួនអាជីវកម្មផ្សេងទៀតនឹងអាចកាត់បន្ថយចេតនាវិនិយោគរបស់ពួកគេដូច្នេះมันមានដំណឹងល្អសម្រាប់សហគមន៍អាជីវកម្មនោះទេនៅមុនពេលប្រកាសសេចក្តីសម្រេចនេះរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការអំពាវនាវឲ្យមានការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលប្រកបដោយចេរភាពមួយប៉ុន្តែมันបានផ្ដល់អនុសាសន៍ជាតួលេខជាក់លាក់ណាមួយឡើយលោកហេរ៉ាញឹកជីមឆាមើរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរដ្ឋាភិបាលមានប្រសាសន៍ថានេះគឺជាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីសមនឹងទទួលបាន
2: This is the sustainable real wage increase that the government
1: នេះគឺជាការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលពិតប្រាកដប្រកបដោយចេរភាពដែលរដ្ឋាភិបាលបានអំពាវនាវហើយយើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានឃើញថាវាត្រូវបានអនុវត្តនៅក្នុងសេចក្តីសម្រេចនៅថ្ងៃនេះនេះមានន័យថាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាបានកើនឡើងជាង $12,000ក្នុងមួយឆ្នាំចាប់តាំងពីយើងចូលកាន់តំណែងកាលពី4ឆ្នាំមុនវាមានការកើនឡើងប្រហែលជា 30% នៃប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលជារឿងល្អណាស់នៅពេលដែលនិយាយដល់សម្ពាធនៃការចំណាយលើការរស់នៅទាំងនេះដែលប្រជាជនអូស្ត្រាលីកំពុងប្រឈមមុខនៅពេលនេះយើងឃើញប្រាក់ឈ្នួលសមរម្យជាផ្នែកមួយនៃដំណោះស្រាយមិនមែនជាផ្នែកមួយនៃបញ្ហានោះទេដូច្នេះយើងមានសេចក្តីសោមនស្សរីករាយដែលបានឃើញសម្ពាធនៃការចំណាយលើការរស់នៅទាំងនេះត្រូវបានទទួលស្គាល់ដោយគណៈកម្មការនៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដ៏ស្វាគមន៍នេះគណៈពេលដែលសេចក្តីសម្រេចនេះប៉ះពាល់ដល់បុគ្គលិកប្រមាណជា1នាក់ក្នុងចំណោមបុគ្គលិក5នាក់ហើយមានចំនួនត្រឹមតែ 11.2% នៃវិក័យប័ត្រប្រាក់ឈ្នួលជាតិប៉ុណ្ណោះនោះអ្នកសេដ្ឋកិច្ចនិយាយថាសេចក្តីសម្រេចនេះអាចជះឥទ្ធិពលទៅលើការទៀមទាត់ដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលនៅទូទាំងគ្រប់វិស័យរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិស្រមោលលោក James Patterson បានប្រាប់ Sky News ថាសេចក្តីសម្រេចចិត្តនេះគឺចាំបាច់ប៉ុន្តែมันមាននិរន្តរភាពទេ
3: Look, I never begrudge a pay rise for Australian workers and
1: ខ្ញុំមិនដែលស្ទាក់ស្ទើរចំពោះការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់បុគ្គលិកកម្មករអូស្ត្រាលីទេហើយខ្ញុំយល់ថាហេតុអ្វីបានជានៅក្នុងបរិយាកាសអតិផរណាខ្ពស់របស់គណៈបក Labor នេះគឺចាំបាច់ណាស់ដើម្បីបញ្ឈប់បុគ្គលិកកម្មករអូស្ត្រាលីកុំឲ្យដើរថយក្រោយបន្ថែមទៀតជាងអ្វីដែលពួកគេមានក្នុងរយៈពេល4ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនេះគ្រាន់តែនិយាយអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរក្សាពួកគេឲ្យនៅកម្រិតដែលពួកគេធ្លាប់មានក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះស្នូលនៃបញ្ហានេះគឺអតិផរណាដែលហួសពីការគ្រប់គ្រងហើយយើងត្រូវការគ្រប់គ្រងវាជាបន្ទាន់ចាស់របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយស៊ីដនីឡាងសម្រាប់ SBS News ហើយប្រែសម្រួលសម្រាប់ការផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារ៉ានី
4: ចូលចិត្តស្ដាប់កម្មវិធី Visual SBS ខ្មែរមែនទេដូច្នេះបន្តទំនាក់ទំនងជាមួយកម្មវិធីរបស់យើងតទៅទៀតតាមរយៈ Facebook សូមចុច Like នៅ Facebook របស់យើងហើយចូលរួមបញ្ចេញមតិរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
1: ជាហើយរបាយការណ៍ដែលនិយាយអំពីការដំឡើងប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលលោកអ្នកទៅតែបានស្លាប់អំបញ្ញមិញក៏យើងបានផុសនៅលើគេហទំព័រ SBS ខ្មែរក៏ដូចជាការសែនលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់យើងដូចគ្នាផងដែរចា៎លោកលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅវគ្គក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់នៅរបាយការណ៍ពីប្រទេសកម្ពុជាជាមួយនឹងលោកមេងផល្លាវិញម្ដងក៏ប៉ុន្តែនៅពេលនេះយើងខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតជួបជាមួយនឹងការផ្សព្វផ្សាយនៅកម្មវិធីបន្តិចទៀតសិនចា
5: ៎ Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit. I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.

0: Shortly. You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
1: Oops, last Uluru statement.នាំមកជូនលោកអ្នកនៅពិភពរឿងលក្ខណៈដែលឈ្នះពានរង្វាន់កីឡាអន្តរជាតិនិងភាពយន្តឯកសារដែលប្រកួតប្រជែងនិងជំរុញចិត្តទស្សនា SBS នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ30និង SBS Viceland នៅលើប៉ុស្តិ៍លេខ31ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងការអភិវឌ្ឍរឿងរ៉ាវផ្សេងៗដែលសំខាន់សម្រាប់អ្នកនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងនៅជុំវិញពិភពលោកទស្សនា SBS World News រាល់យប់នៅម៉ោង6កន្លះលើ SBS និង SBS On Demandពិភពនៃរឿងរ៉ាវជុំវិញពិភពលោកនៅលើ SBS World Movie ទស្សនា24ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ7ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍ដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើប៉ុស្តិ៍លេខ32ឬលើ SBS On Demand ប្រជាជននិងរឿងរ៉ាវនៅជុំវិញពិភពលោកមាននៅលើ Deadline ជានីតិឯកសាររបស់ SBS ដែលឈ្នះពានរង្វាន់ទស្សនា Deadline នៅថ្ងៃអង្គារម៉ោង9កន្លះនៅលើ SBS និងគ្រប់ពេលលើ SBS On Demandយក sbs.com.au/khmae ជាគេហទំព័របើកដំបូងរបស់អ្នកទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីៗនាទីព្រឹត្តិការណ៍បច្ចុប្បន្ននិងការកំសាន្តនៅលើ sbs.com.au/khmae ចូលចិត្តស្ដាប់ SBS ខ្មែរមែនទេ?បន្តការសន្ទនានៅលើ Facebook Page របស់យើងចុច Like និងចែករំលែកគំនិតយល់ឃើញរបស់អ្នក SBS ខ្មែរនៅលើ Facebook
0: ជាប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះគឺម៉ោង 3:30 នាទីហើយម៉ោងនៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយរបស់ SBS ខ្មែរដែលធ្វើការផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចេញពីស្ទូឌីយោនៅទីក្រុង Melbourne ហើយលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់របស់យើងដែលផ្សាយបន្តផ្ទាល់ចំនួន2ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍គឺនៅរៀងរាល់ថ្ងៃពុធនិងថ្ងៃសុក្រវេលាម៉ោង 3 ដល់ម៉ោង 4 រសៀលម៉ោងស្តង់ដារអូស្ត្រាលីខាងកើតឬក៏ម៉ោងនៅទីក្រុង Melbourne ផ្ទាល់លោកលោកស្រីនៅនឹងកញ្ញាអាចបើកស្ដាប់បានតាមវិទ្យុឬក៏ទូរទស្សន៍ Digital ប៉ុស SPS Radio 1ឬក៏ស្ដាប់តាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាស 11:07 AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុង Sydney ឬក៏ 12:24 AM សម្រាប់អ្នកនៅទីក្រុង Melbourne ហើយក៏អាចបើកស្ដាប់បានជាមួយនឹងការ download នៅកម្មវិធី SPS Audio App ដោយឥតគិតថ្លៃនៅលើទូរស័ព្ទដៃ smartphone ឬក៏មិនថា Android ឬក៏ iPhone នោះទេហើយលោកស្រីនៅនាងកញ្ញាកាន់តែពិសេសគឺអាចស្ដាប់ជាមួយនឹងគេហទំព័រផ្សាយផ្ទាល់ក៏ដូចជាផ្សាយឡើងវិញតាម podcast របស់យើងបាននោះគឺ sps.com.au/khmer នៅវគ្គនេះលោកមេងផាឡានឹងមានរបាយការណ៍ចំនួន2មកជម្រាបជូនលោកអ្នកទីមួយនោះនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសថៃដែលប្រកាសត្រៀមខ្លួនចូលរួមយន្តការ UN Clause

0: All across America, Spectrum Business is helping small businesses do more within their budget. Like in Rochester, we're at this computer coding class where fiber-powered internet keeps ideas flowing free forever. And in Austin, our fast, reliable internet lets this gym stream classes all day.
1: One more, let's go.
0: Free forever. Get business internet advantage free forever when you get 4 mobile lines. Visit spectrum.com/freeforlife to find out how. Spectrum Business. Spectrum Internet is powered by fiber and connected to the premises by coaxial lines. Restrictions apply. Services not available in all areas.
2: ថៃតាមរយៈរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោកស៊ីហាសាភូមិកេតកៅបានប្រកាសត្រៀមខ្លួនយ៉ាងពេញលិញដើម្បីចូលរួមក្នុងយន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំក្រោមអនុសញ្ញាអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីនីតិសម្បទាហៅកាត់ថា UNCLOSE សេចក្តីរាយការណ៍ដូច្នេះគឺបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានសម្រេចប្រើប្រាស់យន្តការអន្តរជាតិនេះដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដែនសមុទ្ររវាងប្រទេសទាំងពីរក្រោយពីប្រទេសថៃបានសម្រេចលុបចោល MOU ឆ្នាំ2001ការសម្រេចរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការប្រើប្រាស់យន្តការអង្គការសហប្រជាជាតិលើបញ្ហាព្រំដែនសមុទ្រត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសថៃត្រូវបានប្រកាសដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនម៉ាណែតកាលពីថ្ងៃទី2ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ភាគីទាំងពីរ

0: Stay connected through the unexpected with Invincible Wi-Fi from Spectrum. Invincible Wi-Fi keeps your home running with fast, fiber-powered internet and automatic 5G and 8-hour battery backup, making sure you stay on track, working, streaming, connected to friends and family, no matter what. Be invincible. Invincible Wi-Fi from Spectrum. Visit InvincibleWiFi.com to learn more. Restrictions apply. Services not available in all areas.
1: ការប្រើប្រាស់យន្តការផ្សះផ្សាដោយបង្ខំនៅក្រោមអនុសញ្ញា UN Close មិនមែនមានន័យថាកម្ពុជាងាកចេញពីការសន្តិភាពនោះទេឬទៅវិញកម្ពុជាកំពុងនាំយកការសន្តិភាពទៅចូលក្នុងក្របខ័ណ្ឌអន្តរជាតិដែលមានរចនាសម្ព័ន្ធច្បាស់លាស់និងដែលទទួលស្គាល់ដោយប្រទេសទាំងពីរកម្ពុជានិងថៃទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីដំណោះស្រាយយុត្តិធម៌នឹងយូរអង្វែងដែលព្រមព្រៀងគ្នាក្រោមការណែនាំរបស់អ្នកជំនាញសាស្ត្រាអន្តរជាតិដែលអនុលោមតាមច្បាប់អន្តរជាតិ
2: ជំវិញបញ្ហាព្រំដែនកម្ពុជាថៃក៏ត្រូវបានលោកបណ្ឌិតឈុតប៊ុនថងអ្នកជំនាញទស្សនវិជ្ជាលើកឡើងថាករណីបន្ទាប់កម្ពុជាក៏ត្រូវប្តឹងថៃទៅក្រមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែរពីរឿងព្រំដែនគោកដោយសារតែយន្តការទ្វេភាគី GBC JBC OBC បានជាប់គាំងហើយមកដល់ពេលនេះយន្តការសម្រោះសម្រួលពីភាគីទី3ក៏មិនមានប្រសិទ្ធភាពនឹងទៅមុខរួចដែរដោយសារតែថៃមិនបន្ទន់ជំហរក៏ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតទស្សនវិជ្ជាឈុតប៊ុនថងបានបន្ថែមទៀតថាមុននឹងប្តឹងទៅកាន់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិកម្ពុជាត្រូវប្តឹងទៅតុលាការយុត្តិធម៌អន្តរជាតិ ICJ ជាមុនសិនបើតុលាការមិនអាចធ្វើអ្វីបានដោយខ្វះការចូលរួមពីភាគីថៃឬជាប់គាំងនោះវាគ្រប់លក្ខខណ្ឌតែកម្ពុជាអាចប្តឹងទៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានហើយហើយស្ថាប័ននេះក៏មិនអាចបដិសេធបានដែរខ្ញុំបាទមេផល្លា SBS ខ្មែររីកាពីរិទ្ធនីភ្នំពេញ
3: យក sbs.com.au/khmer ជាគេហទំព័របើកចូលដំបងរបស់អ្នកនៅលើអនឡាញអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានចុងក្រោយបទយកាចូលរួមបោះឆ្នោតមតិផ្សេងផ្សេងឬតាក់ទងមកកម្មវិធីរបស់យើង sbs.com.au/khmer
4: ចាស់ចំណាយឯរបាយការណ៍មួយទៀតនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដែលលោកមេងផល្លាជួនសេក្រារីការជាបន្ត
2: ជាថ្មីម្ដងទៀតកម្ពុជាតាមរយៈលោកហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនិងជាប្រធានគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងដឹកនាំប្រទេសបានប្រកាសជាថ្មីរំលឹកដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាគ្មានការយោគយល់ណាមួយចំពោះទីតាំងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាកន្លែងឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាអនឡាញនោះឡើយហើយអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធរឿងនេះក៏មិនត្រូវបានលើកលែងនោះដែរការរំលឹកបែបនេះបានធ្វើឡើងខណៈដែលលោកហ៊ុនសែនបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តកំពង់ធំកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីព្រឹកថ្ងៃទី4ខែមិថុនាលោកប៉ែនម៉ូណាអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានលើកឡើងម្ដងទៀតនៅការក្រើនរំលឹករបស់លោកហ៊ុនសែនដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានយ៉ាងដូចនេះថា
1: សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីបានក្រើនរំលឹកដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានថាគ្មានការយោគយល់ណាមួយចំពោះទីតាំងដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ធ្វើជាកន្លែងឆបោកតាមប្រព័ន្ធអនឡាញនោះឡើយហើយអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងរឿងនេះក៏មិនត្រូវបានលើកលែងជាដាច់ខាតការរំលឹកបែបនេះធ្វើឡើងខណៈដែលសម្ដេចបានអញ្ជើញជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងក្រុមប្រឹក្សាខេត្តក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់និងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរអង្គភាពនានាជុំវិញខេត្តកំពង់ធំកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី3ខែមិថុនាឆ្នាំ2026ទន្ទឹមនឹងនោះសម្ដេចនាយកជួរក៏បានបន្តក្រើនរំលឹកឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានត្រូវបន្តយកចិត្តទុកដាក់ការពារនិងថែរក្សាធនធានធម្មជាតិដែលមានក្នុងមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនជាពិសេសខេត្តកំពង់ធំត្រូវចូលរួមការពារធនធានធម្មជាតិបឹងទន្លេសាបដោយត្រូវទប់ស្កាត់ការទន្ទ្រានព្រៃលិចទឹកនិងរួមគ្នាថែរក្សាធនធានដ៏មានតម្លៃនេះឲ្យបានគង់វង្សសម្ដេចនាយកជួរក៏បានក្រើនរំលឹកដល់មន្ត្រីរាជការទាំងអស់ជាពិសេស

0: ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឲ្យបន្តយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការបំពេញតួនាទីភារកិច្ចបម្រើជាតិនិងប្រជាជនឲ្យបានល្អប្រសើរជាពិសេសបន្តយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់សេវាដែលជាតម្រូវការនិងសេវាចាំបាច់នានាជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានលឿនរហ័សនិងមានប្រសិទ្ធភាពហើយត្រូវចងចាំថាមន្ត្រីមិនមែនជាចៅហ្វាយរបស់ប្រជាជនទេតែគឺជាអ្នកបម្រើដ៏ស្មោះត្រង់របស់ប្រជាជន
1: សូមរំលឹកថាក្នុងវិធានការបង្ក្រាបបទល្មើសឆបោកតាមប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យា online scam នាពេលថ្មីៗនេះកម្ពុជាក្រៅពីចាប់ឃាត់ខ្លួនជនបរទេសដែលភាគច្រើនជាជនជាតិចិនរដ្ឋាភិបាលក៏បានចាត់វិធានការលើម្ចាស់ផ្ទះវីឡាផ្ទះជួលដែលបានជួលទីតាំងឲ្យក្រុមឧក្រិដ្ឋជនម្ចាស់ទីតាំងទាំងនោះមានទាំងមន្ត្រីប៉ូលីសថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ1ផ្កាយ2ក៏ត្រូវបានឃាត់ខ្លួនហើយប៉ូលីសសរុបជាង30នាក់នៅឯខេត្តកំពតជាប់ព្រំដែនវៀតណាមដែលចូលលួចឧបករណ៍នៃបទល្មើសអនឡាញ scam យកទៅលក់ក៏ត្រូវបានចាប់ខ្លួននិងបញ្ជូនទៅតុលាការផងដែរខ្ញុំបាទមេងផល្លា SBS ខ្មែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញ
2: ចាសសូមអរគុណដល់លោកមេងផល្លាហើយនៅវគ្គក្រោយលោកស្រីនៅនាងកញ្ញានឹងបានសិក្សាភាសាអង់គ្លេសជាមួយនឹងកម្មវិធី SBS Learn English វិញម្ដងដែលសប្ដាហ៍នេះយើងនឹងរៀនអំពីភាសាដែលត្រៀមរៀបចំនឹងចាត់ចែងកិច្ចការងារប្រចាំថ្ងៃដែលមានការរៀបចំផែនការទុកជាមុនចាសដូច្នេះសូមកុំភ្លេចសិក្សាភាសាអង់គ្លេសទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវគ្គក្រោយក្នុងពេលបន្តិចទៀតនេះចាស
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: ដាប់ដឹងរាវដ៏អស្ចារ្យនៅលើទូរស័ព្ទដៃដោយឥតគិតថ្លៃចូលទៅកាន់ sbs.com.au/khmer ឬ download SPS Audio App ឥឡូវនេះ download កម្មវិធី SPS Audio App នៅថ្ងៃនេះហើយចាប់ផ្ដើមស្ដាប់រាល់កម្មវិធីដែលអ្នកចូលចិត្តទាញយកដោយឥតគិតថ្លៃឥឡូវនេះនៅលើ App Store ឬ Google Playការចេះនិងនិយាយភាសាអង់គ្លេសអាចជួយឲ្យជីវិតរបស់លោកអ្នកប្រសើរឡើងនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅក្នុងវគ្គនីមួយនេះយើងនឹងពន្យល់អំពីការរស់នៅនិងសំនួនវោហាររបស់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីលោកអ្នកនឹងបង្កើនជំនាញភាសាអង់គ្លេសរបស់លោកអ្នកសិក្សាអំពីប្រទេសអូស្ត្រាលីនិងទទួលបាននូវភាពសប្បាយរីករាយក្នុងពេលតែមួយនៅក្នុងភាគចុងក្រោយនេះអ្នកនឹងអនុវត្តការប្រើប្រាស់ភាសាអង់គ្លេសប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ការត្រៀមរៀបចំនិងចាត់ចែងកិច្ចការប្រចាំថ្ងៃរួមទាំងការរៀបចំផែនការទុកជាមុនការបំពេញឲ្យបានតាមកាលកំណត់និងរក្សាទំនួលខុសត្រូវត្រៀមហើយឬនៅ
7: Learning English helps me manage things better like actually remembering to feed my cats.
8: SBS acknowledges the traditional custodians of country and their connections and continuous care for the skies, lands and waterways throughout Australia.
9: When you open your diary or calendar, what do you see? Is it filled with meetings, events and things to do? Or is it blank, just waiting for you to add something? My name is Josipa, and at the start of this week, I told myself it was time to get organized. Everything was being so messy around me. So in this episode, we'll practice everyday English phrases that you can use when you are trying to plan ahead

មរយៈកម្មវិធី SPS Audio App និងប្រិយមិត្តនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook របស់ SPS ខ្មែរទាំងអស់មិនថាលោកអ្នកដែលតែងតែចូលរួម Like Share ឬ Comment នោះទេកម្មវិធីយើងសន្យាថានឹងវិលមកជួបលោកអ្នកវិញនៅក្នុងការផ្សាយលើក្រោយគឺនៅថ្ងៃពុធសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលគឺម៉ោង3ដល់ម៉ោង4រសៀលម៉ោងស្តង់ដាអូស្ត្រាលីខាងកើតនៅពេលនេះនាងខ្ញុំហៃសុផារនីនិងសហការីទាំងអស់សូមអរគុណនិងសូមគោរពលារីករាយថ្ងៃចុងសប្ដាហ៍